0: ಅದಿ ಎವರೆಂ ಬುಣೆತೆ ಅಳಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಖಲಾಂಗೆ ಹುಸ್ತಾಹಿರುವಂಥ ಕಮಾಯ ಹಮಕಶವರು ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಖಲಾಂಗೆ ವಾದು ಫುಳ ಇಗ್ಗುತ ಖಂತವ್ವಾ ಹುಷಿಕಂ ಕಶವರೆ
1: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
0: ادي ايورن روم مون وات سجد تيروي ادي القران ايورن مدمولكان اترو كودي

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವಾ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕಾರ್ಯಗಾರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಅಮ್ಮಿನೆಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹಿಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಅಅ್ಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: ಅದಿ ಎವರೆಂಬುಣೆತೆ ಅಳಮಿಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಖಲಾಂಗೆ ಹುಸ್ತಾಹಿರುವಂಥ ಕಮಾಯ್ ಹಮಕಶವರು ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಖಲಾಂಗೆ ವಾದು ಫುಳ ಇಗ್ಗುತ ಖಂತವ್ವಾ ಹುಷಿಕಂ ಕಶವರೆ
1: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
0: ادي ايورن روم مون وات سجده تيروي ادي القران ايورن مدمولكان اترو كودي

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورون فالو جنبا هكي تكايك تمن رسكلانج رسول فنو بيم أدي رسول نايك فتاي عدل إنصاف تلف باوال بيم أي ميستكم عدل إنصاف قائم كرمت تكايك.
2: ಮೇ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮಿಗಿನ ಸ್ತೆನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸರು ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ತೋ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಹಸಿರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಡತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಹಸಿರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮೆಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತು ಕೊರುವಾಂಕಿಯೋ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورم فالو جنبا هكيتا كايكو تمن رسكلانج رسولم فنو بيم ادي رسولنا نايكو فتاي عدل انصاف كي تلف باوا لبيم اي ميستكم عدل انصاف قائم كرمتكاي.
2: ಅಸ್ಸಾಂಮಂತಿಯ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ ಜೇಗಡು ಹಾಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಗಡಿ ಬಣ ಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸೆಬಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗುರಿಬಣ ಮಾದು ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕಾರಿ ಗಾವಾರ ರಷ ಮಿರೇಗೆ ಮಗುರಿಬಣ ಮಾದು ವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತಿ ಗುರು ಅಂಕಿಯವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض

0: آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن درو غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قد فدوغم وارس كلانجي
2: ಅಸ್ಸಾಂ ತೆಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ ಜೇಗಡು ಹ್ಯಾಗಡಿ ತೀರಿ ಸತರು ಮಿನಿಟು ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾನ ಮಾದುವಾಗುತ್ತಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿ ಗವಾರ ರಶಾ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ 37 ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತಿ ಗೋರುವಂ ಕೇವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

ميرن تي اورياتي دي هيكام سلام يطه دندو كمتر كان ضرور ما يعني هذا ما يا كي دابا كمتر ادي في تكون يودا نوان نها ميوتي دتين كلون ترين يتكون جاتا سلام كل من جندا من بابا من ادي افغانستان دي قومي دي ادي دي قومي دي دس مهار دندو مهار كودين مهار مهابن ادي اف ام دي دس فان كودين تابا نوان من فنن ميچ افسر نا دتين كلون ترين ادي دتين كلون ترين سلام كل ما فو دن دتين ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಣಿ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲ ಮಿ ಗುರು ಅತ್ಲ ಮಟ್ಟಕ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಅಂತೇನೆ ಅದೆ ಕೂಡ ಇರ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಮೆಚ್ ಫಿಶ್ ಮಟ್ಟಕ ಹುರಿಯ ತಯಾರಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ನಿವಗುತ ಅವಳಮೆನ್ನ ಗುರು ಅತ್ಲುಮ್ಗೆ ಮಹಮ್ಮ ಕಾಂತ ಪುರಿಯ ದೇವ ಮಟ್ಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಅನ್ನಿಟಿಬಿ ನಿವಗುತ ಅವಳಮೆನ್ನ ಫೆನಗೆ ಮಿದ್ದಾನೆ ಮಾಜಿ ದಿಮಗ ಅಭಿ ಫಳಿಗ ದಿವಿ ಗೌಮೆ ಟೀಮ್ ನಿವಗುತ ಮಿತಿಬಿ ಅದಿ ಗುರು ನೊಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಿತಿಬಿ ಸಹರ ಅಭಿ ಕೊಡಗೆ ಮಿಹಂಗೆ ಬೆಂಚಾ ದಿಮಾಲು ಮಿಹಾರ ಪೊಟ್ಟೆಯಕ ತಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಅದಿ ದಿವಿ ಗೌಮೆ ಟೀಮ್ ದಿವಿ ಗೌಮೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೆಂಚಾ ದಿಮಾಲ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کرده بایوریا
1: دیه راجیگ اڈو
0: این ها ساترستک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویو اٹیہ نوے میگا هرتز ایف ایم بینڈ
2: ਦੇਵੇ ਬਹੁਗੇ ਫੋਨ ਆਇਲਮਾ ਸ਼ੌਗਰ ਵਫਰਾਤ ਖਾਸਕੋ ਦੇਵੇ ਰਾਜਾ ਡੁੰਗਲਸਤਨੀ
3: ਬਸਵਾਰ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد وإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود
1: ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية تيبا ميهم حسد وركما بروت وإكما دره لواش فهي هما كشورون ألفان داروكا أندا حسق الله حسد وركا هيوكا تتكا حسق الله
2: ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಡು ಫತಿವಾತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಟು ಗಮಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ಬಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದು
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ವಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೆಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ